0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med

0: styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører sådan noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, mand. Fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Dette er GoFM.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Siden 2021

0: Nu er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Go FM. Go.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en benuge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske.
0: Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tilbage til musikken.

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Lem.

0: Ruslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: FM.

0: Her får du nyhederne. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. Den profilerede forsvarsadvokat Erbil Kaya har sendt et dokument med fejl til højesteret. Fejlene skyldes brugen af ChatGPT, det erkender han over for Djøf-bladet. Dokumentet indeholdt referater af 7 tidligere domme, som ifølge fagbladet alle var helt eller delvist fejlfortolket. For eksempel blev en sag om våben pludselig til en sag om vold. Erbil Kaya fortæller desuden, at han ikke fik læst dokumentet igennem, inden det blev sendt afsted. Han tager fejlen alvorligt og vil nu stramme sine interne procedurer. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet. Nogen eller en del sol i Østjylland og lidt til frisk vind. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat skyde vestfra og stedvis enkelte byer. 8 til 13 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
2: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager. Go FM.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn det er Magnus, og jeg håber, du har sovet godt og er klar på lille fredag. Jeg synes egentlig, den her uge er gået relativt stærkt. Det bliver jo uden Simone i studiet, fordi hun i går var til Pussycat Doll-koncert. Ja, du hørte rigtigt. Og det er jo over i Royal Arena, som min mormor vil sige, over i København, og den har fået fuld gas. Så hun har taget en fridag, så hun kan sove spiritusen væk, so to speak. Men derfor behøver det altså ikke blive kedeligt. Vi skal hygge os. Vi skal høre en masse god musik. Og den musik, den starter lige om lidt. Godmorgen.
1: Simone og Magnus siger.
2: Godmorgen, Aarhus.
1: På Radio Go FM.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes.
10: Dette
11: er GoFM.
10: Mere musik.

Og nu skal vi altså lige en tur ned til den gamle by, fordi den gamle by skifter simpelthen logo og slogan, og bare roligt, før du går helt amok. Det kommer ikke til at hedde den ældgamle by eller noget som helst andet. Den gamle by har fået nyt logo, skrifttype og slogan. Det oplyser Købstadsmuseet i en pressemeddelelse, og ifølge museet, der er det nye udtryk inspireret af dansk skiltemaleri og det håndværk, som præger området. Og den specialdesignede skrifttype er altså udviklet til lejligheden, og den karakteriserer ligesom den gamle by. Samtidig så samles det visuelle udtryk under sloganet Mærk historien. Og jeg vil bare sige, at viste du mig et billede af det nye, så er jeg ikke lige sikker på, at jeg ville kunne se, at det var nyt. Jeg kan godt se fonden anderledes, hvis du holder det op mod det gamle, men altså, jeg tror, de er de færreste, der vil kunne se den store forskel. Så ingen svinger i valsen. Bare rolig. Den gamle by er stadig den gamle by. Go FM. Go FM.

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cobra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Superliga-klubben Lyngby levede i går op til favoritværdigheden, da holdet med en 2-0-sejr over VSK Aarhus fra 2. division gik videre i pokalturneringen. I turneringens tredje runde bragte Lyngby sig i front mod aarhusianerne efter 11 minutter. Gæsterne fra Sjælland omsatte et straffespark til et føringsmål på kunstgræsset i det nordlige Aarhus. I slutfasen lukkede Lyngby alle VSK's muligheder for en pokaloverraskelse med scoringen til 2-0 og dermed videre avancement i pokalturneringen. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet. Nogen eller en del sol i Østjylland og lidt til frisk vind. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat skyde vestfra og stedvis enkelte byer. 8-13 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
5: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller VA-centeret.
6: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grungeventfirmajulefrokost.dk.
7: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
2: Dette er god
1: lyden af Aarhus.
8: Botanisk Have. Der er simpelthen bare endegyldigt smuk. Den der idyl, man ellers ikke kan finde normalt i en storby. Det kan jeg godt lide.
1: Og nu, tilbage til musikken.

Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og nu skal vi lige snakke om noget, som først er om lang tid. Men hvis man kender det her, så ved man også, at vi kan ikke vente med det. Det er nemlig fastelavnsboller, og det kan godt ske, at der er nærmest et halvt år til fastelavn. Men hos Bageri her i Aarhus, der tager man altså nu allerede forskud på den kommende fastelavnsbollesæson. Og det kan man ikke rigtig klage over, i hvert fald ikke, hvis man er mig. Jeg elsker fastelavnsboller, og det gør man simpelthen ved Bageriet Emma, fordi de har lavet en fastelavnsbolle-testpakke, som indeholder Bageriets bud på to helt nye varianter. Og den kan du så hoppe ned og købe, det kan du den 1. oktober. Og så kan du altså komme med dit feedback, og den, der får det bedste feedback, ryger så i produktion ved det her bageri. Så er du en fastelavns-connoisseur, ved du, hvad der smager godt, så hop derned og få købt en testpakke, fastelavns-bollepakke. Så kan du altså være med til at bestemme, hvordan fastelavns-bollemarkedet kommer til at se ud i 2027. Go.

0: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50.

0: 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hitte. Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: I Skanderborg AGF's første kamp nogensinde i Champions League var modstanderen ingen ringere end FC Barcelona, der dog blev for stor en mundfuld. På udebane mod de forsvarende vindere tabte Skanderborg AGF klart med 28-39. Det er første gang i klubbens historie, at Skanderborg AGF er en del af den fineste turnering i europæisk klubhåndbold. Foruden FC Barcelona er Skanderborg AGF i pulje med Montpellier og Dynamo Bucuresti. Superliga-klubben Lyngby levede i går op til favoritværdigheden, da holdet med en 2-0-sejr over VSK Aarhus fra 2. division gik videre i pokalturneringen. I turneringens tredje runde bragte Lyngby sig i front mod aarhusianerne efter 11 minutter. Gæsterne fra Sjælland omsatte et straffespark til et føringsmål på kunstgræsset i det nordlige Aarhus. I slutfasen lukkede Lyngby alle VSK's muligheder for en pokaloverraskelse med scoringen til 2-0 og dermed videre avancement i pokalturneringen. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Nogen eller en del sol i Østjylland og lidt til frisk vind. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat skyde vestfra og stedvis enkelte byer. 8-13 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads. I bussen,
3: parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Og nu skal vi altså lige til nogle tech-nyheder, fordi det amerikanske tech-selskab Apple, som jeg tror, at de fleste af os kender, har altså i går aftes lanceret sin første foldbare mobiltelefon. Og det kan jo være, at du er Apple-fan, så ved du det nok allerede, men Apple, de lancerede iPhone Duo, hedder den. Og det er simpelthen en foldbar telefon. Og det er sådan en... Altså, man kender dem lidt fra Samsung. Har blandt andet lavet en. Der er også et par andre teleselskaber, der har lavet det. Men det er lidt designet som et pas. Altså, men som mobiltelefon, som man så åbner op. Og så er det nærmest en stor, bred skærm. iPhone Duo, den har en størrelse som et pas. Og så med rundede kanter. Og tech-verdenen er helt oppe at støde. Det er overalt på min Instagram. Folk, de skriver, de skal have den. De skal bede om den. Jeg kan fortælle så meget, at den kommer til Danmark den 23. oktober. Og hvad koster den, spørger du så måske? Ja, den koster fra 18.000 kroner og op efter. Ja. Så kan man også sige, at den er også betalt. Jeg tror, jeg venter på en brugt version, vil jeg sige. Ved præsentationen i Californien, der har Apple også præsenteret en iPhone 18 Pro og en iPhone 18 Pro Max. Og så også nogle nye Apple Watch-serieprodukter. Prøv at høre. Stay tuned. Har du 18.000, der brænder i lommen, så er det altså den 23. oktober, det sker.
1: Godmorgen, Aarhus. Med Simone og Magnus på Radio GoFM.

0: Godmorgen, du lytter til Godmorgen Aarhus her på Radio Go FM. Klokken den nærmer sig 7:15, og snart der er der meget mere god musik.
1: Programmet præsenteres af Koch Biler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.
11: Dette er GoFM.

0: Jeg er altså alene hjemme i dag. Det føles lidt som om, at mor hun ikke er her, fordi Simone, hun har nemlig været til koncert i går i København i Royal Arena. Hun har hørt Pussycat Dolls, og dermed også fået noget af de våde varer, og derfor så har hun altså fri i dag. Og derfor så tænker jeg også, nu når modder hun ikke er her, så åbner vi telefonen op 28 700 132 for sangønsker. Har du en sang, du brænder, du bare tænker, ved du hvad, den skal vi bare høre i dag, så er telefonen altså åben. Og det bliver jo skønt hver dag. Solen skinner allerede over Aarhus. Og hvis man gerne vil se lidt politiaktion, så synes jeg, man skal tage ned. Fordi når solen skinner, så er der ikke noget bedre end en god politiaktion. Så kan man jo tage ned til Åbrinken, fordi det er altså i dag, at aktivistgruppen, som simpelthen har besat det her kolonihaveområde nær Brabrandstien, de skal fjernes. Og vi havde vores skønne praktikant Natasha dernede i går og dækte det live. Og i går, der skete der ikke så meget. Udover at kommunen kom ned med et brev og sagde, nu skal I altså væk, og hvis I ikke gør det ind i morgen, altså i dag, så kommer politiet og fjerner jer. Så bor man i området, eller skal man køre derned af i dag, så er der altså chancer for, at der kommer til at være noget politi dernede, som skal rykke de her aktivister ud. Men så kan man jo tage en lille campingstol med, måske en kop kaffe, en lille croissant, og så sætte sig og se hvordan det ligesom udspiller sig. Men i hvert fald, telefonen den er åben også til et godt sangønske. Hvis det er det, du har lyst til.
1: Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: I Skanderborg AGF's første kamp nogensinde i Champions League var modstanderen ingen ringere end FC Barcelona, der dog blev for stor en mundfuld. På udebane mod de forsvarende vindere tabte Skanderborg AGF klart med 28-39. Det er første gang i klubbens historie, at Skanderborg AGF er en del af den fineste turnering i europæisk klubhåndbold. Foruden FC Barcelona er Skanderborg AGF i pulje med Montpellier og Dynamo Bucuresti. Superliga-klubben Lyngby levede i går op til favoritværdigheden, der holdt med en 2-0-sejr over VSK Aarhus fra 2. division gik videre i pokalturneringen. I turneringens tredje runde bragte Lyngby sig i front mod aarhusianerne efter 11 minutter. Gæsterne fra Sjælland omsatte et straffespark til et føringsmål på kunstgræsset i det nordlige Aarhus. I slutfasen lukkede Lyngby alle VSK's muligheder for en pokaloverraskelse med scoringen til 2-0 og dermed videre avancement i pokalturneringen. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Nogen eller en del sol, lidt til frisk vind og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
5: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
6: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, lyd bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio Go FM.
2: Dette er god lyd
9: af Aarhus.
10: Fordi det er super dejligt, at man kan sidde nede i solen med glas vin.
11: Skal det ikke?
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Burhan G med Jeg vil have dig for mig selv lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og nu er det jo blevet tid til, prøv lige at høre her, men i og med, at jeg sidder her alene i dag, Simone hun er fri, så har jeg været i gemmeren for at finde en lidt ældre, prøv lige at høre her, som vi altså havde, og jeg har fundet en, som passer perfekt til det tidspunkt, vi er i lige nu, nemlig at der er en masse nye studerende, der er kommet til Aarhus, og det betyder også, at cykelstierne er fyldte som aldrig før, og der er måske nogen, som kommer fra nogle mindre byer, som ikke er vant til at cykle i en by som Aarhus. Og dermed så har jeg altså lavet nogle regler til alle de her nye cyklister. Og den kommer lige her.
1: Godmorgen Aarhus præsenterer.
2: Prøv lige at høre her.
0: Og nu kommer der en guy til alle bunderøvende, der er flyttet fra landet til storbyen for at studere.
3: Ja.
0: For det er da godt nok tid for folk fra Herning og Vejle og Nørre Snede og Svendborg.
3: Hvem er vores egen praktikant? Hun kommer fra Svendborg.
0: Ja, præcis. Men hun er blevet afklimatiseret.
3: Nå, okay.
0: Men hør nu her, fordi jeg befinder mig på de aarhusianske cykelstier hver dag. Og jeg kan virkelig mærke, at der er kommet nye beboere til byen.
3: Ja.
0: Og jeg kan virkelig også mærke, at der er ca. 90.000 mindre cyklister, hvor de kommer fra. Mm. Så nu kommer jeg lige med nogle regler, som gør livet lettere både for dig og for alle omkring dig. Godt. Første. Det kan godt være, at man i Herning kan cykle ved siden af en anden hele vejen fra bygrænsen til centrum. Det kan man ikke her.
3: Nej.
0: Det kan man ikke i Aarhus. Hvis der skal snakkes om Connie fra parallelklassen, så gør det på en café med en matcha latte nede i Latinerkvarteret. Ikke gør det på cykelsten ved at køre ved siden af hinanden. Der kommer 500 bravne bag ved dig. Og jeg kan godt sige dig, at hvis jeg kommer kørende bag ved dig, og I cykler ved siden af hinanden med 25 km i timen, så får I med klokken. I får med klokken. Og ja. Næste. Du kan ikke i Aarhus køre i den forkerte side.
3: Nej.
0: Det vil sige, at selvom du kun lige skal 100 meter op, så kan du ikke køre den forkerte side. Det er ligesom en bilisme. Det er spøgelsesbilisme.
3: Ja,
0: og du får med klokken. Du får med klokken, hvis jeg ser dig.
3: Er der nogen, der kan finde på det?
0: Det kan du tro.
3: Ej, det er helt
0: skørt. Jamen prøv lige at høre her. I Vejle, der kommer sgu da ikke nogen. Der kan du da godt lige fise op.
3: Det
0: kan du ikke i Aarhus. Du får med klokken.
3: Ja, det gør du. Også med dit hornet.
0: Nu kommer der et spørgsmål. Du kører mod et lyskryds, som er grønt, men er bange for, at det når at skifte til gul, før du når du hen. Hvad gør du? Hvis dit svar er, tag farten af, mens du nærmer dig lyskrydset, for ligesom at være sikker på, at du kan bremse. Så er det forkert! Det er der, du giver den ekstra spade. Det er der, den skal have røvhul. Og bare fyr den af i pedalerne. Fordi vi skal over. Fordi nogle lyskryds her i Aarhus, hvis du ikke når over, så kan du stå og vente i 10 minutter.
3: Og er det meget?
0: Mindst.
3: Og er det så, ned omkring lidt banen?
0: Det er overalt.
3: Nå, okay.
0: Og sidst, men ikke mindst. Lad være med at ligge i midten. Jeg går amok. Du får med klokken.
3: Altså, hvad er det for en midt?
0: Det er midten af cykelstien. Man ligger i midten af cykelstien. Det kan være, at man er ved at gå død op ad ringgagen.
3: Ja.
0: Og simpelthen ikke man er så presset, at man ligger i midten, fordi man ikke kan fokusere på, hvor man er. Det kan også ske, at man bare er vant til, at der ikke kommer nogen bagfra. Du får med klokken. Du får med klokken. Indfind dig. Opfør dig ordentligt. Husk reglerne.
1: I Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.

Harry Styles med American Girls lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og klokken, den nærmer sig klokken 8, og det betyder, at vi snart skal høre meget mere god musik. Shakira og Burna Boy står klar med Die Die.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset

0: om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
2: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Du lytter.
0: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. Et forsøg med brug af offentlige delebiler i Aarhus Kommune kan være på vej til at blive lukket ned. Forsøget omfattede 29 medarbejdere i afdelingen for sociale forhold og beskæftigelse. Her havde medarbejderne adgang til bilerne, men i projektperioden blev de kun brugt til 36 ture. Blandt andet har det vist sig, at delebilerne gav problemer med planlægning og fleksibilitet generelt. Erfaringerne fra forsøget skal nu indgå i en analyse af brugen af delebiler i kommunens egen bilflåde fremadrettet. Magistraten har drøftet sagen i denne uge, men vil tage sagen op igen senere på måneden. I Skanderborg AGF's første kamp nogensinde i håndboldens Champions League var modstanderen ingen ringere end FC Barcelona, der dog blev for stor en mundfuld. På udebane mod de forsvarende vindere tabte Skanderborg AGF klart med 28-39. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Hun minder dog om, at priserne samlet set er steget mere end 40% de seneste 2 år. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Og nu skal vi altså lige til en god nyhed i en nyhedsstrøm, som ellers ofte er negativ, og du kender det sikkert. Du har været nede ved Store Torv, nede i 7-Eleven, du har købt dig en Faxe Kondi, og så går du altså ned til havnen for at nyde den, og så får du plastiklåget op mod kinden. Ja, fordi de fastgjorte låg har siden 2024 været en del af vores hverdag, og dengang der var der altså mange danskere, inklusive mig selv måske en smule, der var en lille smule irriteret over det. Men vi har vendt os til det, og det er jo det, man gør med ting, man vender sig til det, og så er det bare en del af det, og så finder man ud af, gud, det fungerer faktisk. Og nu viser det sig altså også, at de irriterende låg faktisk gør en kæmpe forskel, for i 2025, der blev 99,73% af de danske pantflasker afleveret med låget på. Og det betyder altså også, at Dansk Retursystem modtog hele 680 millioner plastiklåg sidste år. Det er altså 56 millioner flere låg end året før. Og det er ikke bare et stort tal. Det er et stort tal. Det er nemlig 56 millioner låg, der ellers kunne være endt i naturen eller være blevet sendt til forbrænding. Og i stedet, der kan plastikken altså nu blive genanvendt. Og det synes jeg da er kæmpe fedt. Kæmpe klap på skuldrene, og så kan man jo godt leve med, at de der låg måske er en smule irriterende. Og man kan jo også lige knække dem sådan helt ned, så de faktisk ikke er i vejen. Men hallo, 99,73%, det er sgu da stærkt. Det er

0: Olivia Rodrigo lige her i Godmorgen Aarhus på Radio FM med Drop Dead. Klokken den er 7:15, og lige om lidt der er der meget mere god musik. Christoffer så klar med Orbit.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cobra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Jeg startede morgenen ud med at sige, at i og med, at mor, a.k.a. Simone, ikke er i studiet i dag, så er telefonen åben for sangønsker 28 700 132. Der er kommet en del forskellige ind. Der er blevet blandt andet noget Kim Larsen, der er noget Sanne Salmundsen, der er noget Nick og Jay. Der er kommet en del ind, og jeg skal gøre mit bedste for at spille så meget af det som muligt. Der blev også skrevet Shagalofles med tomgang. Shagalofles, han er jo oceaner. Han er født i Aarhus. Han er dog opvokset på at holde nu fast i den her kombi her. På Ibiza, i Silkeborg og ved og Alken ved Skanderborg. Der kan man ned og mame snakke om en blandet landhandel. Men han er født i Aarhus, og dermed jo også aarhusianer mere end alt det andet. Og ved du hvad? Du kan tro, vi kan høre Shagalofles med tomgang. Den kommer lige her.
1: Godmorgen Aarhus med Simone og Magnus på Radio Go FM.
2: Alt

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cobra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Et forsøg med brug af offentlige delebiler i Aarhus Kommune kan være på vej til at blive lukket ned. Forsøget omfattede 29 medarbejdere i afdelingen for sociale forhold og beskæftigelse. Her havde medarbejderne adgang til bilerne, men i projektperioden blev de kun brugt til 36 ture. Blandt andet har det vist sig, at delebilerne gav problemer med planlægning og fleksibilitet generelt. Erfaringerne fra forsøget skal nu indgå i en analyse af brugen af delebiler i kommunens egen bilflåde fremadrettet. Magistraten har drøftet sagen i denne uge, men vil tage sagen op igen senere på måneden. I Skanderborg AGF's første kamp nogensinde i håndboldens Champions League var modstanderen ingen ringere end FC Barcelona, der dog blev for stor en mundfuld. På udebane mod de forsvarende vinder tabte Skanderborg AGF klart med 28-39. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Hun minder dog om, at priserne samlet set er steget mere end 40% de seneste to år. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Nogen eller en del sol, let til frisk vind og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
5: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
6: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tele Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
1: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, lid bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
7: Den er godt nok flot, hva'?
8: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
7: Send den til bedre bil i Viby.
8: Hvorfor?
9: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
2: Dette er god
1: Aarhus.
10: Musik, der gør en glad. Popmusik. God danske nummer. Nogle gode værter.
11: Det kunne være alt. Bare noget, der får folk til at smile.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Lucas Graham, Take the World by Storm, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og klokken, den nærmer sig med hastige skridt 9. Og så skal vi jo i gang i vores tema i 9-time. Det er torsdags tempo. Tidligere torsdags tramp, vi skal have gang i. Og telefonen, den er sådan set allerede åben. Få sendt dit sangønske ind. En sang med lidt tempo på, synes jeg. Få sendt ind, så skal jeg udvælge tre, som vi skal høre fuldstændig uden afbrydelse. Og det må gerne være til den hårde dag. Det må også godt være lidt blødere. Bare lige noget, der kan gøre os klar til den weekend, der venter lige rundt om hjørnet.
1: Simone og Magnus siger
2: godmorgen, Aarhus.
1: På Radio Go FM.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den
13: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
16: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Kom nu, så kør du!
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hører du noget?
22: Ja, jeg hører altid noget.
21: Du har vundet 1 million her i weekenden.
22: Er det rigtigt?
21: Det er rigtigt.
22: For helvede, fedt.
21: Kæmpe stort tillykke.
22: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
21: Ja.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Nordlys handler en

0: lyser fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. Et forsøg med brug af offentlige delebiler i Aarhus Kommune kan være på vej til at blive lukket ned. Forsøget omfattede 29 medarbejdere i afdelingen for sociale forhold og beskæftigelse. Her havde medarbejderne adgang til bilerne, men i projektperioden blev de kun brugt til 36 ture. Blandt andet har det vist sig, at delebilerne gav problemer med planlægning og fleksibilitet generelt. Erfaringerne fra forsøget skal nu indgå i en analyse af brugen af delebiler i kommunens egen bilflåde fremadrettet. Magistraten har drøftet sagen i denne uge, men vil tage sagen op igen senere på måneden. I Skanderborg AGF's første kamp nogensinde i håndboldens Champions League var modstanderen ingen ringere end FC Barcelona, der dog blev for stor en mundfuld. På udebane mod de forsvarende vindere tabte Skanderborg AGF klart med 28-39. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Hun minder dog om, at priserne samlet set er steget mere end 40% de seneste 2 år. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Nogen eller en del sol, let til frisk vind og temperatur mellem 13 og 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Ja, så er vi altså i gang med vores tema 9 timer, og det er selvfølgelig Torsdagstramp, vi skal have gang i. Få sendt dit sangønske ind på 28 732, en sang, der er lidt gang i, så vi kan lade op til den weekend, der altså snart er lige rundt om hjørnet. Rune RK og Morten Breum, højere og vildere bliver der skrevet ind. Der bliver skrevet Chris Cross med Jump. Der bliver skrevet på som Sugar On Me. Der kommer en masse gode bud ind. Bliv ved med at skrive, så skal jeg nok gøre mit bedste for at udvælge de tre bedste.
0: Torsdagstramp i Godmorgen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi er godt i gang med vores 10 med 9 time. Det er selvfølgelig torsdags tempo. Du kan lige nå at få dit sangønske med, men så skal du sende det ind nu. 28 700 132.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Ja, tak for alle budene, der er kommet ind. Jeg har altså udvalgt tre, som vi skal høre i denne morgens torsdagstempo. Jeg håber, du kommer til at nyde dem. De kommer lige her.
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Hold årets firma-julefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
2: Hej, Mr. Fisto her. Vidste du, at vi har en webshop med fart under vingerne og holder til lige her i bedre? Vi har Fruit of the Loom, ID, Airtox, Craft og mange, mange flere brands, altid til skarpe priser. Hop ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
3: Hej, det er Kjeld fra Kvikcenter Risskov. Uforudsete udgifter til værkstedsbesøg. Det er ikke det, der giver hygge rundt om bordet. Få en fast månedlig serviceaftale med os.
4: Kvikcenter. Din bilpartner på Mossøvej i Risskov.
5: Lyden af havnen. Lyden af Aarhus. Go FM.
6: Go FM.

Wiz Khalifa og Charlie Puth med See You Again lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Det var også alt, jeg havde til dig for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsløst, og så er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen for fuld smadder, og Simone, hun er også tilbage på pinden. Jeg håber, du får dig en rigtig, rigtig god solrig torsdag, og vi lyttes.

0: Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.

0: som en brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Dette er GoFM.
23: Og nu tilbage til

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Fire partier i Aarhus Byrådet stiller sig til rådighed for borgmesteren, så der kan indføres en ny budgetmodel på socialområdet. Tilsammen vil de med borgmesteren have et flertal på 17 mandater. Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, DF og Liberal Alliance vil have en model, hvor pengene i højere grad følger antallet af borgere, der har brug for hjælp. Socialområdet står næste år til at mangle omkring 210 millioner kroner, og i 2030 kan underskuddet være omkring 600 millioner. Nu ligger bolden ifølge de fire partier hos borgmesteren. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i august. Der blev solgt 3.447 nye personbiler. Det er en stigning på næsten 32% sammenlignet med samme måned sidste år. Elbilerne stod for hele 89% af salget. Rigtig mange skoleelever bruger kunstig intelligens til at snyde. Faktisk har knap halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse brugt en chatbot på en måde, de selv betragter som snyd. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Samtidig er mange elever i tvivl om, hvornår de overskrider grænsen, fordi der mangler et fælles regelsæt på skolerne. Og det er et problem, lyder det fra direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. I en pressemeddelelse understreger han, at det er de voksnes ansvar at sætte grænserne for brugen af kunstig intelligens og ikke børnenes. Siden 2020 har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Ulykkerne har ført til mange alvorligt kvæstet, og antallet af alvorlige skader er stigende. Særligt unge kommer galt afsted, og ifølge Almindelig Brand er der brug for et meget større fokus på sikkerhed. Nogen eller en del sol i Østjylland og lidt til frisk vind. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og nat efterhånden skyde og stedvis enkelte byer. Temperatur ned mellem 7 og 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden er over.

Sikkert dog, tiden den flyver afsted. Jeg synes ikke, det er så længe siden, at jeg sad og fortalte dig om det her arrangement, som finder sted med Jonah Blacksmith nede på Tankroen, hvor de jo spiller i cirkusteltet. Men det er altså allerede i morgen. I morgen, der starter det op. Det er jo både i morgen, lørdag og søndag, der er mulighed for at blive Jonah Blacksmith på Tankroen i Aarhus. Og der skulle altså stadigvæk være nogle billetter at få fingrene i, hvis du har lyst til at komme afsted. Her var de sammen med Mick Des på Saw You Dancing. Der var også Christoffer med Ringer om natten. Det er blevet torsdag, tid til god arbejdsløst. God formiddag og velkommen til dig. Jeg hedder Per. Lige om lidt, ja, så er der Cat's Eye, men inden, så er der Mark Amber og hans Belong Together.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Du lytter.
0: Og nu tilbage til musikken.

Vi tog den lige fra den ene ende af skalaen og så til den anden. Der var godt gang i den for David Guetta og Jennifer Lopez på Save Me Tonight. Og så tog vi lige en puster. Det var i selskab med Svendstrup og Vindelbo her på Dybt Vand. Om lidt er der Tucson, Texas. Det er eller Langley, du får i god arbejdsløst. Men inden, så skal vi forbi Copenhagen City. Emil Kruse, okay, og Anton Edwards.

0: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Væricenteret.
1: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på Brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio Go FM.
4: Lyden af frihed. Lyden af Aarhus. Go FM.

Stay, eller If You Wanna Dance, som titlen også er på den. Det var Miles Smith her på GoFM. Du fik også Dancing in the Moonlight fra Jubel. Hvordan går det egentlig med stressniveauet for dit vedkommende? Altså, vi er jo på et tidspunkt af året, hvor flest mennesker, de simpelthen får stress. Det er jo på grund af overgangen fra sommerferie og så over til hverdag igen. Nu ved jeg godt, det er et stykke tid siden, at sådan industriferien den sluttede, men alligevel så er det sådan på det her tidspunkt, hvor det hele sådan begynder at hobe sig lidt op. Man synes måske, man er rimelig godt med der lige efter sommerferien, men så er der måske nogle pukler, man lige skal over. Det er altså her i september og oktober måned, at flest de altså døjer med stress. Hvad er der så at gøre ved det? Jo, der er jo faktisk mange ting. Noget af det, du kan gøre for dig selv, det er, at du kan skabe et overblik. Altså planlægge lidt, og så prioritere opgaverne. Du skal også huske at holde nogle pauser. Og så kan det godt være, at der er en chef, der står og vifter lidt med pegefingeren og siger, nu kommer du lige i gang. Men det er altså vigtigst med de der pauser. Og simpelthen også bare lige koble hjernen fra en gang imellem. Du skal acceptere, at du ikke kan gøre alting perfekt. Det kan godt være, at du gerne vil, men det behøver ikke at være perfekt det hele. Dyrk noget motion, og så få rigeligt med søvn. Det er nemlig også et par ret så vigtige faktorer for at kunne omgå stressen og ligesom håndtere det, kan man sige. Og så er der jo også det sidste punkt, det er jo den der, tal om det, sig, jeg er stress, tror jeg, eller jeg er stress, du stresser mig i hvert fald på et eller andet plan, og så kan man jo ligesom tage den derfra. Altså, jeg føler mig da også af, at jeg er til sådan temmelig stresset, ikke at jeg tror, jeg er det egentlig, men du ved, der kan godt lige være en hel masse ting, som man skal tage stilling til, og en masse opgaver, der ligesom hober sig op. Men så er det bare, når de så sådan ligesom er af vejen, så kan det godt være, der kommer nogle nye til, men så er det jo vigtigt lige at tage den der pause ind imellem. Så husk nu endelig det, og så ser vi, at vi kan undgå at få stressniveauet alt for højt op. Lige om lidt, Elton John og Dua Lipa til at få stressniveauet ned. Du kan glæde dig til Cold Heart, men først til denne her fra Nick & Jay. Den er ny, den hedder KBH. Du kender

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You fra Radio Go FM her i God Arbejdsløst. Inden længe, så bliver vi beriget med lidt nyheder. Dem får du her klokken 11, men der er først Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake lige nu på Go FM. What?

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, må

0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Er du dum i hovedet?
14: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.

0: Her får du nyhederne.
1: Fire partier i Aarhus Byrådet stiller sig til rådighed for borgmesteren, så der kan indføres en ny budgetmodel på socialområdet. Tilsammen vil de med borgmesteren have et flertal på 17 mandater. Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, DF og Liberal Alliance vil have en model, hvor pengene i højere grad følger antallet af borgere, der har brug for hjælp. Socialområdet står næste år til at mangle omkring 210 millioner kroner, og i 2030 kan underskuddet være omkring 600 millioner. Nu ligger bolden ifølge de fire partier hos borgmesteren. Regeringspartiet Moderaterne foreslår at indføre en helt ny bilafgift. Fra 2028 vil partiet erstatte den nuværende registreringsafgift med en vejafgift, skriver Jyllandsposten. Forslaget betyder, at det fremover skal være billigere at købe en bil, men dyrere at køre i den. I første omgang ønsker Moderaterne en flad afgift, uanset hvor meget man kører. På sigt skal prisen dog afhænge af antallet af kørte kilometer. Hvad afgiften præcis skal koste, er endnu uvist. Partiet afventer nemlig konklusionerne fra en ekspertgruppe, der lige nu ser på fremtidens bilafgifter. 2 ud af 3 danskere har taget kosttilskud inden for det seneste år, og det er en stigning i forhold til for 10 år siden, viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen. Hun understreger, at kosttilskud ikke kan erstatte en varieret kost. Nogen eller en del sol i Østjylland og lidt til frisk vind. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og nat efterhånden skyde og stedvis enkelte byer. Temperatur ned mellem 7 og 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, sang han for os. Det var Andreas Odbjerg, og dig lød det fra Shakira og Burna Boy. God arbejdslyst, så er du tunet ind på her på GoFM. Jeg hedder Per, jeg er klar til at trykke på knappen til masser af god musik til din formiddag. Harry Styles er det lige om lidt, men inden så er der Sia og Kendrick Lamar med The Greatest.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Tilbage til musikken.

Hun er jo kendt som lidt af en provokatør, og det kan man da også godt sige, at sangen her, den lidt er. Fordi Taste handler jo om den her lille løftede pegefinger mod hendes ekskærestes nye kæreste. Fordi det er sådan en påmindelse til ekskærestens nye kæreste om, at uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil den nye kæreste der altså stadigvæk kunne mærke mindet og smagen af Sabrina Carpenter, selvom ja, de jo så ikke er kærester længere. Det er sådan lidt, hvad kan man sige, en F-finger i den retning. Det var i hvert fald Sabrina Carpenter Taste der på Go FM. Der var også Portugal fra Benjamin Hav. Lige om lidt, Justin Bieber, der er Daisy i højtaleren efter ham med gitaren fra Christopher.

0: Hold årets firma-julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grungeventfirmajulefrokost.dk.
1: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
2: Tillykke med din elbil.
3: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
4: Vi tager ansvar sammen.
5: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
6: Dette er
7: Gode. Det er Gode ved Radio Gode FM.
8: Jeg kan godt lide, når de har en god dialog.
7: Spiller meget blandet musik, både dansk og international.
9: Og så synger vi med.
10: Og nu, tilbage til musikken.

I love it, I love it, I love it. Hele tre ting på en gang, men godt nok lidt af den samme. Det er så lige meget. Det var Bella Kane, der var også B.O.B. og Hayley Williams med Airplanes. Det er Lillefredag. Ja, det er så. Men der bliver altså ikke meget Lillefredag for mit vedkommende, fordi hele ugen, der har jeg haft sådan et kryds, som jeg har set frem til. Det er også lidt forkert at formulere det på den måde. Jeg ved ikke rigtig, hvordan skal jeg... Jeg har forsøgt ligesom at undgå at koncentrere mig for meget om, at der var sat et kryds. Det er fordi, jeg skal anvende to af mine timer, vågne timer i dag på et forældremøde på skolen. Og det, altså, og det, men det er mest fordi, at jeg bare godt nogle gange kan mærke, at allerede fra man træder ind ad døren, så kan det være lidt op ad bakke. Så, men jeg håber da lidt på, at der er good vibrations senere, sådan at det ikke går hen og bliver. Men på den anden side, altså det, selvfølgelig, det skal jo klares, ja det skal så, og det er torsdag, så er du snart weekend, så går det nok.

Bebe Rexha her sammen med Faithless. Det var New Religion på Go FM. Middagstid, det er det, der lige om lidt. Klokken er i hvert fald snart 12. Og der er nyheder klar, inden er der Annika med hendes livsforladt. Og lige nu, der spiller Somber med Homewrecker.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landet.

0: ens og bare give dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Dette er GoFM.
18: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. Efter en lukning i foråret er cykelbroen ved Broens Bro i Aarhus snart klar igen. Banedanmark er næsten færdig med renoveringen, og fra midten af næste uge kan aarhusianerne igen parkere cyklen på broen. Der bliver plads til 330 cykler, heraf 12 ladcykler. De tidligere stativer i to etager bliver erstattet af et niveau, som skal være lettere at bruge og gøre broen mere åben. Belægningen bliver også ny og mindre glat i regnvejr. Senere kommer nye trapper, så broen igen kan bruges som adgang til perronerne. Danske skoleelever har fået det dårligste resultat i PISA-undersøgelsens historie. Derfor vil Dansk Folkeparti nu stramme op i folkeskolen. Partiet foreslår at indføre eftersidninger og give karakterer allerede fra 4. klasse. Samtidig skal skærme og mobiltelefoner helt ud af klasselokalerne. Det store fald i elevernes niveau får også regeringen til at reagere. Senere i dag holder statsminister Mette Frederiksen og fire andre ministre pressemøde om undersøgelsen. Den profilerede forsvarsadvokat Erbil Kaya har sendt et dokument med fejl til Højesteret. Fejlene skyldes brugen af ChatGPT, erkender han over for Djøfbladet. Dokumentet indeholdt referater af 7 tidligere domme, som ifølge fagbladet alle var helt eller delvist fejlfortolket. For eksempel blev en sag om våben pludselig til en sag om vold. Erbil Kaya fortæller desuden, at han ikke fik læst dokumentet igennem, inden det blev sendt afsted. Han tager fejlen alvorligt og vil nu stramme sine interne procedurer. Nogen eller en del sol i Østjylland og lidt til frisk vind. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften og nat efterhånden skyde og stedvis enkelte byer. Temperaturer ned mellem 7 og 13 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

El August og Ida Laubær bedre hele næste gang på Go FM og Great Expectation. Det var Shanna Spiro til at åbne denne time af god arbejdsløst. Jeg hedder Per, og snart så får du både musik fra Ariana Grande og Alex Warren. Men inden så er der Neo og Closer.

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Dette er Go FM.
9: Mere musik.

John Legend, All of Me på Radio Go FM. Der var også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. I dag, der starter EM i volleyball jo i Finland. Det ved jeg ikke, om du vidste, men det gør det. Og der har jo altså været problemer forud for EM-start. I dag, der spiller Danmark og Finland i åbningskampen, men næsten hele holdet altså døjet med dårlig mave, eller som komikeren Martin Kanstrup vil sige, dum nums. Og det er da simpelthen ikke til at mere at gøre. Altså det, man mener, at de har fået noget dårligt at spise. Det var formentlig mandag på vej fra lufthavnen, at de simpelthen har ramt til et eller andet, der har sat sig i skidesækken. Det er jo selvfølgelig lidt op ad bakke, når man sådan skal ud og spille volley og skal præstere og så videre. Også i forhold til det her med at komme til at spise rigtigt og få det rigtige væskeindtag og så videre. Så det er lidt noget bøvl, men det forlyder altså, at de skulle være op igen, de fleste af spillerne, så de er klar til at tage fat. Men der er jo ikke noget værre, vel? Jeg ved ikke, om du har prøvet det her med, og det har de fleste vel på et eller andet tidspunkt. Hver et sted har lige pludselig fået akut dårlig mave, og så laver man lige den der, hvis jeg bare lige lukker en lille smule luft ud, så kan det godt være, at det ligesom, det ved jeg ikke, så ligger det så måske ind til, at jeg lige kommer hjem. Men så står man der i sådan et limbo, fordi tør man gøre det? Eller risikerer man simpelthen, at det samtidig bliver regnvejr? Og jeg vil sige, jeg har prøvet det der med at være et sted, hvor der ikke lige var et toilet i nærheden, og så lige tænker, at jeg kan da godt bare lige, du ved, det kan lidt trykke lidt, bare lige at komme af med lidt luft, når det så ikke kun er luft, så har man jo selvfølgelig balladen. Så det er noget, jeg er jo et velbekomme, hvis du lige har indtaget frokosten, så håber der ikke, der er noget skideras i den i hvert fald, så du skal til at døje med det samme som EM-landsholdet i volley. Nå, skal vi ikke lade den ligge, og så ønske dem held og lykke i åbningsgangen mod Finland.

0: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hovhavn flere gange om dagen. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, lyd bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
2: Hej, Mr. Fisto her. Vidste du, at vi har en webshop med fart under vingerne og holder til lige her i bedre? Vi har Fruit of the Loom, ID, Airtox, Craft og mange, mange flere brands. Altid til skarpe priser. Hop ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
3: Dette er gode
4: lyden. Universitetsparken.
5: Det må nok være også botaniskave.
6: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
0: Og nu, tilbage til musikken. Yeah.

tilbage. Hun rejste kampen bær, blæst væk tilbage, og Adam med en som dig her på GoFM. I god arbejdslyst, hvor der også var Lewis Capaldi og Forget Me. Om et øjeblik, One More Night, det er jo et hit, som er kommet fra Maroon 5. Den er ikke sådan lige kommet for nylig. Der er faktisk ikke kommet sådan nogle ret store hits fra Maroon 5 igennem lang tid, så det kan være, at de lige pludselig igen bare bryder igennem lydmuren og siger, hey, vi er her altså stadig. Og brager afsted med sit vembed. I hvert fald lige om lidt en af de store hits, de har haft, så Maroon 5, One More Night. Og her der er det Olivia Rodrigo, der synger Drop Dead.

Mumle med fire uger på Radio Go FM her i god arbejdsløst inden længe. Jamen, så er det igen tid til lidt nyheder. Dem får du her klokken 13. Men der er mere dansk, og lige nu så er det fra August Højen, du får det. Kaster mig ud i.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Hos Maria Casino

0: Største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkevent.firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Her får du nyhederne.
1: Efter en lukning i foråret er cykelbroen ved Broens Bro i Aarhus snart klar igen. Banedanmark er næsten færdig med renoveringen, og fra midten af næste uge kan oceanerne igen parkere cyklen på broen. Der bliver plads til 330 cykler, heraf 12 ladcykler. De tidligere stativer i to etager bliver erstattet af et niveau, som skal være lettere at bruge og gøre broen mere åben. Belægningen bliver også ny og mindre glat i regnvejr. Senere kommer nye trapper, så broen igen kan bruges som adgang til perronerne. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot. Den 86-årige dronning blev indlagt søndag efter et ildebefindende. Lægerne fandt en ny blodansamling i hofteregionen og tegn på mild dehydrering. Kongehuset oplyser, at hun har det godt, men skal tage den med ro den kommende tid. En af de fem kvinder, der har politianmeldt komikeren Jonathan Spang, er blevet sigtet i sagen. Det bekræfter Spangs forsvar over for Ritzau. Det er uvist, hvad kvinden er sigtet for, og hun har ikke anmeldt Spang for en seksuel forbrydelse. Københavns Politi vil hverken bede eller afkræfte sigtelsen. Den 48-årige komiker blev sidste år meldt til politiet af fem kvinder for seksuelle overgreb, voldtægt eller vold af fysisk eller psykisk karakter. Næsten 9 ud af 10 bilister har prøvet, at en anden bil trækker ind lige foran dem efter en overhaling. Det viser en undersøgelse fra Epinion. Den korte afstand mindsker reaktionstiden, hvis der sker en pludselig opbremsning. Derfor lancerer Vejdirektoratet i dag en kampagne, der skal få bilister til at holde mere afstand. Afdelingsleder Marianne Steffensen understreger i en pressemeddelelse, at det er vigtigt, at vi ikke stjæler hinandens afstand i trafikken. Ifølge Vejdirektoratet er bagende kollisioner nemlig den hyppigste type af ulykker på motorvejene. Nogen eller en del sol i Østjylland og lidt til frisk vind. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og nat efterhånden skyde og stedvis enkelte byer. Temperatur ned mellem 7 og 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra trige til skåde og brabrand til jordtøj. Go FM. Lyd

Teddy Swims og hans Mr. Know-It-All. Der var også Gosh, I Love It fra St. Clair. God arbejdsløst lytter du til lige her på Radio GoFM, som jo er lyden af Aarhus. Også lyden af nyt fra Malte Ebert om et øjeblik. Men inden er der Whatever for Kaiko og Ava Max. Jeg hedder Per. Velkommen til.

0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Og nu mere musik. Du

Man kan da godt få et chok, når telefonen den lige bimler og bamler der midt nat, som det åbenbart er tilfældet for Christoffer. Der var ringer om natten, og her Pink med Just Like a Pill på GoFM. Dracula, det er jo det store hit fra Tame Impala og Jenny, og du får det lige efter Taylor Swift med Uplight.

0: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
1: Hej, Mr. Fisto her. Køb dit Fruit of the Loom tøj på fisto.dk og få 10% i rabat med koden RADIO. For eksempel hættetrøjen kun 125 og de klassiske sweatpants til 107 kroner. Skynd dig ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
2: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med to for en er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Vejrecenteret.
3: Den er godt nok flot, hva'?
4: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
3: Send den til bedre bil i Viby.
4: Hvorfor?
5: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
6: Dette er GoFM.
7: Og nu tilbage til musikken.

Ella Langley og Tucson, Texas. Der var også Shawn Mendes. Det var Treat You Better. Hvis du sidder og hunger efter en gang Ed Sheeran, så skal du ikke hungre så lang tid nu, for lige om lidt, så får du ham med Asi sammen, først til Bacha Bacha Fadu med Baja på GoFM.

Magnetic. Her var der Bowser på Radio Go FM i god arbejdslyst. Jeg vil sige tak for nu og ønske dig en dejlig torsdag. Når jeg vender tilbage, så er det fredag, så kalder weekenden. Det er jo i morgen lige efter klokken 10 formiddag, at vi kan lyttes ved igen. Lige om lidt, så er det Stefan, der tager over med eftermiddag i Aarhus, og her er det Nick og Jay, som skal synge KBH. Du kender

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas Socialgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige.

0: butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Det er det.
10: Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Bilister i Aarhus slipper nu for ekstra parkeringsgebyr. Energiselskabet OK har nemlig fjernet parkerings- og servicegebyr, når man bruger selskabets app. Det betyder, at en parkering til 100 kroner ikke længere kan ende med at koste 115 kroner på grund af et appgebyr. OK oplyser, at gebyrene hos nogle udbydere kan være op mod 15%. Den gebyrfri parkering gælder blandt andet på offentlige parkeringspladser i Aarhus og i en række andre danske byer. Hvis Danmark skal indgå en aftale med Syrien om genopbygning, er der et klart krav. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere uden lovligt ophold. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et folketingssvar. Han slår fast, at udlændinge uden lovligt ophold har pligt til at rejse hjem, og nægter de, skal de kunne udsendes med tvang. Ministeren understreger dog, at det skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser. De udsendte må altså ikke risikere tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere, der ikke har lovligt ophold i Danmark. Oslo Kommune forbyder nu de såkaldte AI-briller på kommunens skoler. Brillerne har indbygget kamera og mikrofon, og ifølge et byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. De skal heller ikke være statister i Metas dataindsamling, lyder det. Derfor kræver hun, at den norske regering nu griber ind og regulerer brugen af brillerne uden for skolen. Brillerne har også mødt stor kritik herhjemme. Blandt andet har Enhedslisten tidligere talt for et forbud, fordi man kan optage folk uden samtykke. I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperaturer op mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat efterhånden skyet vest fra stedvis enkelte byer. Temperaturer ned mellem 7 og 13 grader.
0: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Jeg elsker dig dansk. Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Den aarhusianske efterårsdag, det er lige nu, at du får musik til eftermiddagen. Jeg hedder Stefan. Velkommen til Eftermiddag i Aarhus med Scarlet Pleasure, Sabrina Carpenter, Shakira. På en eller anden mærkelig måde, så er de næste fem sange alle sammen med artister, som starter med S. Er det Snake? Måske nok nærmere bare. DJ Snake. Let Me Love You. I used to

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Go FM. Go FM.

temaet med artister, der starter med S i playlisten, Sabrina Carpenter med Tears før, og her Switch Disco med React. Sidste sang med artister med S kommer nu, Shakira og Burna Boy, Die Die på KFM.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tele Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på Brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio Go FM.
5: Lyden af Dyrehaven. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.
6: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

I går blev det annonceret, at Benjamin Hav vender altså tilbage som en af de tre dommere til X-Factor. Det program har kørt i milliarder år. Jeg elsker det, og Benjamin Hav, han har sikkert tænkt, det er også grineren, jeg kan få lov til at sige en masse lol, og så stadigvæk få gode penge for det. Portugal med netop Benjamin Hav, og det bliver spændende at se. Jeg tænker også, det er også god promo, når han lige skal lave det larm for sin Parken-koncert, som jo er næste år. Nu er det 2026, og Bruno Mars, jeg synes godt, han lige kunne give tid til at komme forbi Aarhus på et tidspunkt. Det er også okay, det første en gang næste år. Han kommer her, I Just Might, torsdag eftermiddag.

Nyd eftermiddagen på KFM med Jonah Blacksmith og McDess med Saw You Dancing. Den næste kan du danse til, men jeg vil næsten sige, det er mere egnet bare hop. Det er sådan en rigtig plug-able-sang. Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Husk at løbe med, når klokken bliver 15, der får du KFM-nyhederne.

0: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde.

0: Vilkår og betingelser gælder.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Bilister i Aarhus slipper nu for ekstra parkeringsgebyr. Energiselskabet OK har nemlig fjernet parkerings- og servicegebyr, når man bruger selskabets app. Det betyder, at en parkering til 100 kroner ikke længere kan ende med at koste 115 kroner på grund af et appgebyr. OK oplyser, at gebyrerne hos nogle udbydere kan være op mod 15%. Den gebyrfri parkering gælder blandt andet på offentlige parkeringspladser i Aarhus og en række andre danske byer. Torsdag en 24-årig mand blev idømt 10 års fængsel for et skyde.

0: skyderi mod et rockerklubhus i Randers sidste år. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ingen kom til skade under skyderiet, men fordi retten vurderer, at manden har tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia, og at skyderiet kunne starte en bandekonflikt, bliver straffen fordoblet. Specialanklager Dorte Lysgaard kalder det en meget alvorlig sag, hvor der er blevet brugt en automatriffel til at optrappe en konflikt. Udover fængselsstraffen har den dømte fået forbud mod at opholde sig i Randers Kommune i 8 år. Han har anket dommen. Trods handlingsplaner og ekstra penge begår flere personer selvmord i den første uge efter, de er blevet udskrevet fra psykiatrien. Det fremgår en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Sidste år tog 45 mennesker deres eget liv i netop den uge. Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Julie Hagstrøm forklarer, at risikoen for selvmord er særlig høj lige efter en udskrivelse. Og derfor er det afgørende at følge op på patienterne. Selvom lidt over halvdelen af patienterne nu får en opfølgende kontakt, kræver det et langt sejt træk at vende udviklingen, lyder det fra styrelsen. I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat efterhånden skyet vest fra stedvis enkelte byer. Temperaturen ned mellem 7 og 13 grader.
1: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

Harry Styles, American Girls. I dag er en optursdag, og det er fordi, at min bedre halvdel, hun er en ægte pendler, og har været sådan lidt presset af, at E45 Aarhus Nord, tilkørelsen til motorvejen i nordgående retning, jo har været spærret, fordi man er stadigvæk i gang med at udvide motorvejen, og det skal nok blive godt på et tidspunkt, men der er stadigvæk masser af vejarbejde, og det er jo i dag, at der første gang i lang tid er åbnet op for den tilkørsel. Jeg vil sige trafikinfo.dk, der kan du altså også lidt mere om den trafikale situation der, hvor du er. Katsay venter om lidt. Inden dag spoler jeg lige tiden tilbage med superproducer og rapper Timbaland sammen med One Republic på Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: At gå FM. Og nu mere musik.

Ed Sheeran fra 2021. I studiet var han med Fred Again, en britisk producer, som er ret revolutionerende inden for sin lyd, da han har ikke nogen regler, så hvis han tænker, lad os tage nogle klassiske og noget EDM, og måske sådan noget grime, og så tænker, lad os gøre det til en sang. Og jeg var altså med til at gøre, at Ed Sheeran lige pludselig var lidt mere sådan elektronisk orienteret, end han i hvert fald var, da han kom frem, hvor det var sådan helt klassisk singer-songwriter. Jeg vil sige, at Apaka er ret klassisk i deres lydunivers, men det er altid storladen. For eksempel den her kommer. Nu, Flue i et spind.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, lid bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio Go FM.
4: Lyden af Moskov. Lyden af Aarhus. Go FM.

Eftermiddag i Aarhus. Du er på Radio Go FM. Det lyder Aarhus med Miles Smith. Stay if you wanna dance. Du kan jo selvfølgelig danse til musik, men du kan også bare lige... Nu bliver det lidt praktisk. Du kan jo fange Go FM, hvis du er i gym, og du hører en eller anden playliste, som er lavet, og du tænker sådan, prøv at jeg skal bare have Go FM. Det er det, jeg kan lide. Så kan du fange os via appen. Den er både til dem, der har en iPhone, og dem, der har en Android-telefon. Google Play eller App Store. Appen er gratis. Det koster kun penge at streame. Hvis du lige kan finde noget gratis wifi, bum, så kan du også fange Go FM. Lige hvor det passer dig.

Er jeg den eneste, der lige nåede at blinke, og bum, så gik hun fra opkomming til kæmpestor etableret dansk superstjerne Annika, livsforladt på KFM. En nyhedsopdatering kl. 16, derefter så kommer jeg til at sige rigtig meget med fyraften, fordi at statistisk er der altså flest aarhusianere, der tjekker ud fra arbejdet af skolen her kl. 16. Men først, jamen, så er det bare en almindelig eftermiddag med Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Back to Back sammen med Adam, en som dig.

0: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at

0: Gram Tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: Her får du nyhederne.
1: Skuespilleren Torbjørn Hedegaard fra Aarhus Teater modtager i weekenden Lauritsen-fondens Believe in You-pris. Prisen gives til unge talenter inden for skuespil, film og tv. Og med prisen følger 50.000 kroner. Den 28-årige skuespiller får prisen efter blandt andet at have spillet rollen som Evan Hansen i musicalen Dear Evan Hansen. Han er aktuelt på i Aarhus Teaters forestilling Vegetaren og medvirker også i filmen Kvinde Ukendt, der lige havde verdenspremiere på filmfestivalen i Venedig. Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Norddalsskolen på Als truer et brev med at sprænge bomber på skolen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektør Allan Dallager kalder de for drengestreger, men politiet vil alligevel være på skolen fredag for at skabe tryghed. Også i Nordjylland var der onsdag trusler mod tre skoler i Aalborg på TikTok. Det oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet

0: afsenderen, som viste sig at være en 11-årig dreng. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat efterhånden skyde vestfra, stedvis enkelte byer. Temperaturer ned mellem 7 og 13 grader.
1: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager. Go FM.

Emil Kruse elsker sin hjemby, Copenhagen City. Ja, ja, hovedstaden er fin. Men ved jo godt, at Jyllands hovedstad, Aarhus, ja tak, det er verdens bedste by. Og selvom at man godt kan blive testet på tålmodigheden med fyraftenstrafikken lige nu, så er det stadigvæk en genial by. Musikken, den skal jeg nok sørge for. Lyden Aarhus med Alex Warren til The Swims, August Højen. Jeg hedder Stefan, og lad os lige holde en torsdagsfest. Det er jo trods alt lille fredag. David Guetta og Kelly Rowland tager over nu. When Love Takes Over.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører du noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Dette er GoFM.

Sabrina Carpenter med Espresso. Den sang, der sådan ligesom tog hendes karriere ikke bare et niveau, men måske 5 niveauer op. Superstjerne. Jeg husker stadigvæk, da hun spiller på en af verdens største festivaler, der hedder Coachella, hvor hun siger, hey, mega fedt, I er her. Jeg har lige udgivet en sang i dag, der hedder Espresso. Jeg håber, I vil kunne lide den. Og bang, så gik der, 2 år, så spillede hun på samme festival, hvor hun altså var en kæmpe headliner. Så man må sige, Sabrina Carpenter, way to go. Man skal selvfølgelig altid gå efter sin drømme. August Højen, han kaster sig også ud i noget. På sangen kaster mig ud i Fyraften på GFM.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
2: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
3: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
4: Dette er GoFM.
5: Og nu tilbage

Olivia Rodrigo med Drop Dead, og så en sang til alle dem, der bare tænker, F my haters, Taylor Swift med Shake It Off. Det kan være, du også har haft en dag, hvor du har mødt en idiot, eller chefen ikke har været den nemmeste, eller du har været på arbejde, og der er en eller anden kunde, der bare har bare testet din tålmodighed. Godt klaret. Du har klaret arbejdsdagen, du har klaret skoledagen, og nu er du i den position, hvor du fortjener god musik. Lyden Aarhus med Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Musik til hjemturen, den får du på GoFM, både med Justin Bieber, Daisy samt Christoffer Ring om natten. Jeg hedder Stefan, og det er, altså jeg har verdens bedste job. Jeg kan bare spille alle de gode sange. Alle de nye, alle de gamle, alle dem, man har glemt. Og det her, det er helt klart en klassiker. Jeg tror ikke, den er blevet glemt, fordi hvis man skal sige en af de største hip-hop-sange nogensinde, så kan vi godt gå tilbage til 2002. Det kunne godt have været noget med 50 Cent, men jeg har valgt Eminem. Lose Yourself.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet,

i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Dette er GoFM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En 43-årig mand blev onsdag aften standset i Aarhus N, efter en opmærksom bilist havde ringet til politiet. Hun havde set bilen slingre kraftigt ved Stjernepladsen og mistænkte, at føreren var påvirket. Og det viste sig at holde stik. Et alkometer viste en promille på et godt stykke over 2, og han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Bilen blev beslaglagt med henblik på konfiskering, fordi en så høj promille betegnes som vanvidskørsel. En ung mand er torsdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri foran Herlev Gymnasium. Den unge mand vurderes at være uden for livsfare. Det oplyser Københavns Vestegns politi. De pårørende er underrettet. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen. Det fortæller vagtchef Jannik Stær. Han oplyser desuden, at politiet fortsat er til stede i området. Her har de en løbende dialog med gymnasiet, fordi knivstikkeriet er sket tæt derpå. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat efterhånden skyet vest fra stedvis enkelte byer. Temperatur ned mellem 7 og 13 grader.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden er

Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings. Lige meget, hvilken situation du er i lige nu. Om der er super travlt, du er på vej hjem, du skal handle, børnene skal hentes, der skal laves aftensmad. Det kan være, der er ikke nogen børn, det kan være, du er ude at træne, lige pas på dig selv. Eller arbejdet, ja, det er en af de lange arbejdsdage, du ved, hver torsdag. Der tager vi lige en time ekstra for lige at klare arbejdet. Jeg er på arbejde, jeg hedder Stefan, og jeg er så privilegeret, at jeg skal bare spille musik for dig. Det er det, der er fokus. Lyden Aarhus og lyden af Katze, Scarlet Pleasure og en klassiker fra One Direction er på vej. For nu, Somber, Homewrecker. Det her er GoFM.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

Det var nummeret, der startede hele karrieren for One Direction. What Makes You Beautiful. Fantastisk nummer. Og til os, der har sådan en kærlighed for boyband-musik, der blev sådan et, de må godt gøre comeback. Men jeg tror, siden Liam Payne ikke længere er iblandt os desværre, så tror jeg ikke, at man skal regne med, at One Direction, det bliver ikke helt den reunion, som man gik og drømte om. Jeg slipper One Direction, og nu tager jeg fat i duetten mellem Ella Augusta og Ida Lauerberg. Bedre hen næste gang. Kom godt hjem.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, lyd bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
2: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: De største firmajulefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Sidi Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
4: Dette er god lyden
5: af Aarhus. Hyggelig by.
6: Alle folk er glade, og det er bare et dejligt sted at være.
7: Hører du Radio Go FM?
5: Ja, det gør.
8: De siger nogle mærkelige ting.
9: Og nu, tilbage til musikken. Let's make

Shakira og Burna Boy på Die Die. Går i 5 Lyden Aarhus, og hvilken herlig dag det har været med sol. Det er ligesom, når man lige får sådan en solstråle i ansigtet, så det smitter bare. Altså, jeg kan bare mærke, det er det, jeg frygter mest ved efterår og vinter i Danmark, det er, hvis vi får de der grå måneder, hvor der ikke kommer noget. Altså, det er bare gråt, og det er regnfyldt. Jeg skal have noget sne. Jeg skal have noget, som lige indikerer, at der trods alt er lidt forskelligheder i, hvordan vejret kan være i Danmark. Fordi de der grå måneder der, jeg synes, de tager lidt på energien. Tame Impala, næste hit til dig, er ikke påvirket af vejret. Dracula.

Kan jeg vide, om hun overvejer, om den skulle hedde en måne? Er det ikke sådan cirka det, der skal til for en måne? Det er 4 uger. Mumle med 4 uger. Det var en af de sidste sange, jeg kommer til at præsentere, men ved du hvad? Du er i gode hænder. Michelle, efter kl. 18, inden da, så kan jeg nå at spille Benjamin Hav og lige her Malte Eberts med den her energifyldte sang, Sæt det fri. Jeg er ude tilbage igen i morgen kl. 14. Den er

0: Er du dum i hovedet?
1: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Cykelejere i Aarhus skal være ekstra opmærksomme i sensommeren og det tidlige efterår. Ifølge Almen Brand bliver der i tredje kvartal anmeldt omkring 1.300 cykeltyverier i Aarhus Kommune. 29% flere end i resten af året. Forsikringsselskabet anbefaler blandt andet at bruge en godkendt lås og gerne supplere med en kraftig kæde eller bøjlelås. Cyklen bør låses fast gennem stellet til noget solidt. Især elcykler er attraktive for tyvene, mens dyre racer og gravelcykler ofte bliver stjålet ved indbrud i garager, udhuse og kældre. En ung mand er torsdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri foran Herlev Gymnasium. Den unge mand vurderes at være uden for livsfare. Det oplyser Københavns Vestegns politi. De pårørende er underrettet. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen. Det fortæller vagtchef Jannik Stær. Han oplyser desuden, at politiet fortsat er til stede i området. Her har de en løbende dialog med gymnasiet, fordi knivstikkeriet er sket tæt derpå. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. I dag nogen eller en del sol og let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat efterhånden skyet vest fra stedvis enkelte byer. Temperatur ned mellem 7 og 13 grader.
0: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af

Så blev det torsdag aften, og tak til Stefan for at fulgte os godt igennem eftermiddagen. Jeg sidder bag mikrofonen nu. Mit navn er Michelle. Du lytter til Go FM, og jeg sidder i studiet jamen næsten resten af aftenen, i hvert fald indtil klokken 11. Vi har den 10. september i dag, og lige om lidt, der tager vi et kig på datoen på, hvem der har fødselsdag i dag, vil jeg sige. The Script og Taylor Swift er klar i playlisten lige om lidt efter Bebe Rexha og Faithless.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg har altid noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.

fra Clean Bandit Anne-Marie og Sean Paul spillet her på GoFM. Jeg håber, du har dig en rigtig, rigtig dejlig torsdag. Den 10. september, det er en dag, hvor José Feliciano har fødselsdag. Undskyld, hvis jeg udtaler det forkert. Den puertoricanske sanger, det er ham, som lavede Feliz Navidad tilbage i 1979, som vi jo stadig jul efter jul kan sætte på. Og synge julen ind. Han fylder 81 år i dag, så stort tillykke til ham. Matthew Followill, den amerikanske guitarist i Kings of Leon, kan også med god samvittighed spise en fødselsdagskage i dag, eller noget af den, alt efter hvor stor den er. Han fylder nemlig 42 år i dag. Og sidder du også og med god samvittighed kan spise en fødselsdagskage, hjertelig tillykke med dagen. Kender du en, der har fødselsdag så helt mange gange fra mig? Vi skal have fat i Midnight Sun her fra svenske Sara Larsen. God aften.

0: Radio GoFM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
1: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
2: Tillykke med din elbil.
3: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
4: Vi tager ansvar sammen.
5: Lyden af Park Allé. Lyden af Aarhus. Go FM.
6: Go FM.

Alex Warren, Ordinary, spillet her på GoFM. Klokken har passeret 6:30. For 5 år siden i 2021, der kom ABBA igen på hitlisten verden over, og det gjorde de faktisk også på den britiske single hitliste for første gang i næsten 40 år. Det gjorde de med sangen Shut Me Down, der debuterede på 9. pladsen, altså fra ABBAs side. Det blev deres 20. top 10 single i Storbritannien, og den, som man ellers havde set det med sidst, jamen det var jo så tilbage i 1981 med sangen One of Us.

Outlandish og Asia her på Go FM. Jeg hedder Michelle, og jeg ønsker dig en dejlig aften. Vi bliver klogere på, hvad der sker i ind- og udland her klokken 7, når vi lige skal en tur forbi nyhedsredaktionen. Lige nu, der skal vi over til et par brødre med deres band, som jo spiller her i weekenden tre koncerter på Tangkrogen i Aarhus. De har nemlig erhvervet sig et cirkustelt. Der er propfyldt. Alle tre koncerter er udsolgt, det vil sige 9.000 mennesker, som Jonah Blacksmith skal spille for i deres cirkustelt. Jeg håber, at det bliver nogle rigtig gode aftener for alle sammen. Her får du dem sammen med Nektes.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Dette er GoFM.
7: Og nu tilbage

0: Her får du nyhederne.
1: Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint, det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1%. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5%. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Ifølge Marokkos fodboldforbund, der er medvært ved VM i 2030, skal et nybygget stadion i Casablanca lægge græs til VM-finalen 2030, skriver Reuters. Udmeldingen er ikke officielt bekræftet af det internationale fodboldforbund FIFA. Det nye milliarddyre stadion får plads til 115.000 tilskuere. De primære VM-værtslande er Spanien, Portugal og Marokko i 2030, og Spanien havde ellers ønsket at afvikle finaleopgøret. I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
0: I toget, butikken
2: eller drivhuset.
0: Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Annika og Livsforladt på GoFM lidt over 7. Vi har den 10. september i dag, og den 2. december, der er lige nogle måneder til. Men der kan du faktisk løbe sammen med os til vores årlige motionsløb, Christmas City Run. Og det er egentlig sådan lidt sjovt at snakke om det, og så sætte den her på.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det er det.
12: Go FM.

Det er torsdag aften på Go FM. Kører du selv med flextrafik ind imellem, eller kender du en, der gør, så skal du måske spidse ører nu, for Midttrafik lukker faktisk for bestilling af almindelige flexture i tidsrummet mandag til fredag mellem 10 og 16. Det oplyser Trafikselskabet i en pressemeddelelse, der kom i går. Og det sker simpelthen på grund af vognmangel. Der er ikke nok vogne til at dække behovet, og det forløber sig altså fra den 8. september, så her for et par dage siden, og så 2 uger frem, at du skal muligvis undvære de her flexture, hvis du er en af dem, som normalvis benytter dig af dem.

0: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
1: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Feriecentret.
2: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Datter. Book nu på grungeventfirmajulefrokost.dk.
3: Dette er god lyden
4: af Aarhus.
5: Hævet. Helt klart hævet.
6: Mejlgade, fordi den har sådan nogle skønne caféer med super god stemning og billig mad, hvis man er studerende.
7: Og nu, tilbage til musikken.

Klokken har passeret 7:30. Det er Magic og Root, du fik her på Go FM. Lyt endelig med i morgen tidligere hos Magnus og Simone og Natasha, for den sags skyld, som jo er praktikanten, der gør Magnus og Simone med selskab lige i øjeblikket. De har det super sjovt, så lyt med fra i morgen tidlig klokken 6, når de er tilbage igen i studiet med Godmorgen Aarhus. Den her fredag, som vi har foran os lige om lidt, sammen med en weekend. Jeg håber, du får dig en rigtig dejlig weekend, når du når så langt.

Stargazing fra Miles Smith. Du fik den her på Go FM. Lige om lidt, der går solen ned, for i dag, der siger DMI, at det gør den 19:51, så det er jo meget, meget snart. Og så er dagen ellers også aftaget med 4 timer og 28 minutter. Man kan altså virkelig mærke for tiden, at der er blevet barberet lidt af dagen, både i den ene og i den anden ende. Nu står jeg også ret tidligt op, og der kan jeg altså også se, at det bliver mørkere og mørkere om morgenen. Når jeg skal ud og gå med min hund en morgentur, så er det oftest, ja, det lyder underligt, i kjole og med hue på, fordi huen har lys. Det er

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Go FM. Og nu mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint, det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1%. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5%. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X. I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
0: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhus Ø. Go FM. Lyden af Aarhus.

Houston, Texas, Ella Langley her på Go FM, som jo bare har slået rekorden over i USA i forhold til at ligge længst eller flest uger på hitlisten på førstepladsen. Billboard Hot 100, vel at mærke. Klokken er blevet lidt over 8. Her får du Alex

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek. Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Du lytter.
8: Tilbage til musikken.

Selena Gomez sammen med Marshmello en torsdag aften. Og i næste uge, der kan du glæde dig til at høre Urso, der kigger forbi Godmorgen Aarhus. Det gør han i forbindelse med sin jubilæumskoncert, som snart

0: Hej, Mr. Fisto her. Vidste du, at vi har en webshop med fart under vingerne og holder til lige her i bedre? Vi har Fruit of the Loom, ID, Airtox, Craft og mange, mange flere brands, altid til skarpe priser. Hop ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
1: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på Britteglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
2: Tillykke med din elbil.
3: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
2: Vi tager ansvar sammen.
4: Lyden af Strøget. Lyden af Aarhus. Go FM.
2: Go FM.

Titanium fra David Guetta og Sia. Det kan være, at det er din løbesang, når det er, at du er ude og løbe, hvis du gør dig i det. Hvis du godt kunne tænke dig en hyggelig tid, for hvem kan ikke det, så synes jeg absolut, du skal smutte forbi vores hjemmeside gofm.dk og tilmelde dig vores hyggeligste motionsløb. Også det eneste, men det er muligvis Aarhus' mest hyggelige motionsløb. Christmas City Run 2. december her i Aarhus. Du kan få startnummer inde på vores hjemmeside gofm.dk.

Ed Sheeran og Shivers her på Go FM. Klokken nærmer sig 9, og lige nu skal vi over til en sangerinde, som i sommers, ja, det kan vi jo sige nu, udgav en ny single, der hedder Stupid Song. Og her får du hendes kæmpe hit, Drop Dead.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashede ledte til et kontor-crush.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
10: Så du gas på?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
28: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint, det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1%. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5%. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X. I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
0: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

Benjamin Hav og Portugal på GoFM, og det kan være, at du sådan lidt stille og roligt mindes tilbage på sommeren og ferien, som du var på. Vi kan jo også se frem mod en efterårsferie inden så forfærdeligt længe, der er en måneds tid til cirka. Det kan være, at du allerede længes efter den, men det er lille fredag i dag, så kan vi glæde os over, at det er weekend lige om lidt. Her får du Sala.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Go FM.
14: Go

Jason Derulo og Watcha Say. Og husk, at du kan se netop det, på hvilke sange vi spiller. Du kan høre os inde i vores app. Den er helt gratis, og du søger bare efter den i App Store eller Google Play, alt efter hvilken smartphone du har. Du kan høre os overalt i verden. Det er mega smart. Her får du Malte Ebert på GoFM. Jeg hedder Michelle, og ønsker dig en dejlig aften.

0: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
1: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
2: Og lige her på Radio Go FM. Dette er god lyd.
3: Livlig, innovativ, dejlig,
4: smuk.
5: Mange ting at byde på.
6: Smilets by.
0: Og nu, tilbage til musikken.

Du lytter til GoFM, og var du en af de mange, som for 20 år siden dansede løs til Sister Sisters' I Don't Feel Like Dancing? Du var måske en af dem, der hørte dem rigtig meget, fordi at den nåede plads nummer 1 i Storbritannien. Og dermed så blev det altså bandets førsteplads i Storbritannien. Sangen var skrevet i samarbejde med Elton John, som også spillede klaver i sangen. Bare lige sådan bonusinfo. Jeg kan i hvert fald huske tilbage i 2006, der dansede jeg og min storesøster rigtig meget til den her.

Torsdag aften på GoFM. Ain't Nobody fra Felix Jane og Jasmine Thompsons. Vi nærmer os en nyhedsoversigt her, når klokken den bliver 10. Og er du på vej i seng, så sov rigtig, rigtig dejligt. Jeg er tilbage igen på mandag aften fra klokken 6 her i radioen. Og ellers så er jeg fortsatte i studiet en time endnu, så det er ikke, fordi jeg smutter ud af studiet. Men hvis du går i seng, så sov dejligt. Magnus og Simone er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6, så lyt endelig med der også.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele. Billigt.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint, det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke at acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X. I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
1: I kælderen, taxien eller på tønden, vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Vi er jo rigtig mange, der er på sociale medier, og følger du os ikke endnu, så vil jeg klart anbefale at gøre det, fordi Magnus og Simone, de er så gode til at lægge noget sjovt, skævt, skørt op på sociale medier. Det er både på Facebook, Instagram og TikTok. Du søger bare efter GoFM eller Lyden af Aarhus, som vi hedder på TikTok.
1: Skal vi?

0: nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Og nu tilbage til musikken.

Dan Powder, det var jo på et tidspunkt, hvor nu siger jeg mand, men det er nok mere jeg mener. Jeg så helt vildt mange musikvideoer, men det var også der, hvor de sådan kørte på tv. Jeg synes ikke, man gør så meget i det mere. Men jeg kan tydeligt huske den her musikvideo til sangen her fra Dan Powder og Bad Day, hvor han sidder og spiller klaver, og så er der et par, som på en eller anden tilfældig måde mødes, og ja, det er egentlig... Det er ret sjovt. Det er et ret sjovt møde, simpelthen. Vi skal have fat i mere musik og mindre snak fra mig, Jonah Blacksmith, der klar lige om lidt. Først her får du Andreas Oddbjerg.

0: Forlæng sommeren på dejlige Samsø. Tag på udflugt med familien eller vennerne og få de sidste sommerdage med. Dagsbillet for voksne 199 og 119 for pensionister. Husk, du kan tage to børn med gratis på en dagsbillet. Vi sejler fra Dok 1 midt i Aarhus Centrum. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Dette er Godfølgen
2: af Aarhus.
3: Det er en stor by, men det føles også som en lille by. Det er hyggeligt.
4: Aarhus betyder en plads til en mangfoldighed.
5: Det er bare et dejligt sted at være.
0: Og nu, tilbage til musikken.

Shut Up and Dance fra Walk the Moon på Go FM. Få din startnummer til årets Christmas City Run den 2. december ind på vores hjemmeside. På den måde så støtter du jo også børnene på de danske julemærkehjem. Det bliver mega hyggeligt. Det bliver altid vildt hyggeligt. Det var alt for mig i dag. Jeg vil ønske dig en rigtig dejlig fredag og weekend. Jeg er tilbage igen her bag mikrofonen mandag kl. 18.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1%. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25% til 2,5%. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke at acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X. I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
1: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Dette er GoFM.
9: Mere musik.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Og nu, tilbage til musikken.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
17: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
13: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.